Nyamaruva ngakona vaisarira dezembri wadandu vangu tidzasezora chivhindi sezvi minutu zvehe vachimuninga uchenje bojumuju.